Aroko e nōrunga i te tūpātia. I nā rō te rawe ako o mai te akamaruru i e tātou. Akamaruru i e tātou te o mitua. Akamaruru i e tātou te o māma paparu au. Kumato rai au e. E o māma paparu au e rea. Te teki e rea tamariki ki e rea māmira o te tigrari muni ukea. I āngai i tutake te are i oko mahanga. E me te ke te oraang ae ku mātou au te re turanga e tātou te iti tangata. Nō reira, te a autara ki te kāre mō te māma ua, pērā rāu ki mō te kā totoa. Mō te kā totoa e tamari ki tākoto e tokoto mutuare. Nō koto te a autara te akamaru urui. Ia e tākiri kē te a turanga ne no te tamari kia, te pāti o kia. Hei, akarungonarai te epai mitu e ta karanga os. Kare mite ki ana ti e pāti e. Hei, i akarungonarai. Kare rāwhanga o koe rai tiki te i te tika i tā automariki. E o tiko koe rai ki katau turu rai ki a koe o koe rai tiki te me te me pākau mita ki te e te pāti e tā automariki me kare te pākau mita ki a. Te rā ua me kua kare koto e maramara wa. Arawe i tōko tō tāte, arawe te neti tōko tō family doctor, i te uiwi a ngā tue e a te tae autora kē ka oromai ki koutou ki marama koutou ngurungo te pātia, me kore ko te rearongo rai, me ko marama rai koutou, ka rai koutou e irina ki i te tūranga ne, te me teke wā te rā ki, i nā ro te ako ki mai te akamaruru i koutou ngurungo te mea, ko te au mitua, Te aronga pakari e tiki ara tamariki, te o koutou te tikaanga o te oranga te tamariki ea. Aka maara koutou, ka reo te tamariki tikaanga. Te rā ua, ka irina ki te tamariki, ki te o metua, ki te angara, ki te anti, te mama e te paparu au e tiki ara tamariki ea. Te o koutou, te roto e te koutou rima, te oranga o tā koutou tamariki. Nō reire I muake koutou ka... ka akene ka irina ki e kai tākoto tumari ki e pātia taka manako me te koto e a tika e te tika anga o tirena ai autaro ki a me kore o tirena ai tika anga e me te turanga o te pātia o te tumari ki e aka manako no reira ka inaro de aka marui ngot mea e kite mai tō tātou te kimi anga oki o te tamariki e eranugu te arimaki o te tamariki o te tamariki oki a mēra I a tātou tamariki I o anagu te arimaki no te maki te taipai tamariki kāri I pāti a te taipai ku pāti a te rai ku kāre rāwenga kā ōra I te maki a ai tūke inā oro te apai mai I tō mātou ua ora e tomato uo orai ki te anga o ki ai I ta aku mōpuna e ono ana e petoma dia taim pai ni ato e gata maki maki ko tāra tuka kāma e gata pāte e meaning jaitas to ana e te mea I taua e petoma ara rai ua pāte o ki to ana ono no e petoma ya 6 weeks immunization pāte e te pōrua pōtoru māsira pai ni ato e gata maki I o ki kāre topo te tōna tāre ango, tōna te veravara o kia, te temperature ka re topo ki rao, kake ua tu e tōna tāre ango ki runga. Nā pai nā tu ki te anumaki, I nā re, manako o ki te tō te re, meaning charges o ki tōna, a kāro āo tuku mōkuna, me pepe mamaiti uo ki e onorai o nā wiki, te ra I te pātia, te mea I te pātia muri tautua me tā te papa ake e lampa cheke o kia, pātia muri tautua, mere o na pātia, te akaro o te pepe mamai te o ki te akatau angai, te akatau angau ki te o na mami iae, I te aka aere o kia te tote I te nitia, a akaro, e te mate o wera, te ete te o wera na pepe o ki. No te mea te pātia e anga e tōna pātia tamariki I ono wik. Ah, te te au e mama e te nira. E nā, tae mai ki te pō mansara te o tae tae magi mera e ono pātia tia. Te akaro o ki te mokofun mama I tine ngā aku. Te akaro o rai tōna mami e tōna papa. Te ete te o ki te au e I tā rao tamai te o ke. No reira,
ko mātou e ra i rai tui anga te o mitua e

ere te pāti e tamariki o ki e pāko mi te ki ai nei tiri ra. Me kāre koe I rawa tō o marama au ta tarātu ki tō o tō te tō o niti. I nai rira te, te rā ki te rau ko mai o ki manui o ki re kāre o ki tōku mōpū nei kāre tō nei te meningitis e, e me o ki e infection o ki tō anu rata tō anu mimi o ki a. Te rā rā ki te akatau o ngai te pē te mamaiti te tāpakapaka I tō anu rima tāpaka I tō anu wā a te tāru te te akai o ki mo ana te akaroa me akatau koe te nāra tō mea o ki tiri na ai rāwenga o ki te he te rapu te ki te e mai a tō anu maki I nāne no ai go te anu maki e toru ana rā ai e sāpa tiri o ki mai ki te kāhanga te rā rā ki motoro o ki ko me te ki o ki kua ku marurui a ko o te rā ora ka uiwi o ai kare I naro e tangata ke he mōi ai ka I naro e ngata mami o e mōi ai I nā me tiri ro o ki I naro te aka ki tautu I tō mātou I tō mātou experience o ki te ere ngāto o ki te te ere maki o ki te tūranga o ki o taku mokupuna o ki te akaro nō reira e e aka ki te wātu te ki tātou nōrunga I te te me te kia ngō te pātia I rā ki e mātou kāra mātou ki te e e a te me te kia o te pātia nō te mea o pātia I ae kare roa e maki te rā rā ki I nā ro katoa o te pai mai te aka ki te atu I tā gō mokupuna kātou I tō rātou pātia me I taki kare maki maki karea ko te ia ua ko te ia mokupuna ua ne ko he te mokupuna upanga I akaperai I oe ki roto I te ia tūranga ne kare te ia te tūranga ka I e te akatau tō ki te pepe te uwe o ki te atiati te uwe I te pātia mera I ona pātia e te akaro arai tō na ngā metua I te akaro o ki te akatau I tā rāta mai ai I nā rāu ki ko rau ko mai te mitaki ki ta kānga ai matoro o ai no reira e te iti tangata kuka ai ko ki te rai o ko maramara o te ipai aronga e rea ka rato e I nangaro tā rato tamari ki pāche e aka marara ai ki koe e te ora ango tā au tamari ki e atu paka mai e rai mai e e e a te e au ki te ka kāriru mai o ki tō rātou tupu anga o ki e me kāre rātou I pāche e ia e pera kato me ko pāche e ia te rā ua tia te kotoa mitua I te akatau e e atu tūrongo tā kato tamare ki te rā ki ki ki te rā e kotoa I te te akatika anga me kore I te pato I anga e I te tūranga mitake o te pāche e ne e aka mana ko kotoa e kare te tōra anga o koto, marira nō te tamariki. Nō reira, kia katoa me te ki kia autara tara ki uru uru manako I tā koto tika anga, me korera I tā koto pau anga, nō runga I tara pakao I tā koto tamariki. E, ai te pakao mama tiri, ai, kumara marai, ai tiri te pakao mama. Nō reira, me ka inoro koto te tai manako tauturu, me kore manako aka kite nō runga I te tūranga o te pātia o te tamariki. Mō te mei tuki tuki o te pātia, me ra I tuki, pātia tuki tuki o tātā tō tamariki, me tōrā tō pepe, anga ere ere uatu, ere tuki te api. E o te tōrā tō pātia anga upanga pa ato, mai mai nera o maari mo pa amata I tō pātia re, tōrā tō pātia anga upanga anga. Ai, me kāri marama, arawe to koto tōne, ke kite aka kite mai te meanga te o onu anga o te aite anga o te pātia I tā koto tamariki. Nō reira, e te iti tangata ko ki aireni, e autara aka maruru I te e koto, me kai nāro koto te ringi, wea ko ringi mai, te me te ki wāra. O tā ko numero, e kāre e iwa, e varu, e rua, e rua, e varu, e itu, e itu, e itu. Me ringi mei koto, tāngata kia ka, ka answered phone, aki te o koto we pati mai e maine. I naro koto te autara ki maine, ka, ka kimire e ia te ngā I aurir. E a ki a kama, e a. Me e autara a kama aruri o tākoto I naro te apa mei ngota nā tio, ka ari ki katoa I a tiri. Nō reira, I tia tai mene ka akatangi ka akatangi ato a tiau te tai imene I tamatara no tātou. Ka oki oka o mai e oka pukupuka tātou.

te rākoto i nā roa te aka māruru i katoa tī tātou e ui anga tākoto me kore e autara aka māruru me kore e ui anga e autara autara e agnera tarotoro aga ariki wei ringa mai e maene o tāku numero e kāre e iwa e waru e rua e rua e waru e itu e itu e itu me e manako tōkoto te, te orongo mai e te aka mitike o tio program ka ariki katoa i e tireira no reira ka oki mai au te au maasira kātoto ko puka puka tātou i runga i te rātio tūkia tūkia te au tūranga a paia tunga harunga i tia tia rātio ne te aka kite atu no runga te oranga kopapa te oranga manako te oranga vairua me tā tātou au tamarikirikiriki te au pepe e tai o atu ki tō tātou au metua pākarikari e reo ai no reira he te iti tangata kuka aere ni ko mātou rai tātou tētai mai nei tei tuatau vera akatau me te mata ki te tātou tamariki me kanga ere i wō te rā me atu te tai sunblock ngō rātou au tō rātou pare tō rātou kākau ki kore pakapaka i e te rā ea e pere akatau e tātou rai te aronga e te aronga pakari ere rai akatau rai e koutou te rā rāki o te turanga ne e tai me kērā to anaka oki mai eo ka pukupuka akatau ki koutou nōrunga e tātou tamariki i te turanga ne i te pāruru te i te agne i te kopapau ki te pākiri o kia kore e e pakapaka i te rā e tātou kērā ka ere mai eo ka pukupuka te rā ua te akatau ne eo te pōne i tō tātou ora te rā ua i nāro te akamitike tu te Planet FM pera katoa te Ministry of Health e te Pacific Health and Welfare no te aka akamitike atu paka i raukai e tātou te pukupuka i kurunga te rātio te au maasara katoa e oronga te te au manako tūke tūke tūke ke tātou e te iti tangata kūke aere ni te rāo ko au te ko maine e oro e vede aroa ni ke kotou e tai o mai a te maasara e tū maine no reira ke orana e ke manuia tātou ka